0: Châu Phú kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin Đàn áp tôn giáo ở Việt Nam nêu tại Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023 của Đài Á Châu Tự do. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự.
2: Để mở đầu phần

số phone 604-253-4316 vào ngày thứ Sáu, 17 tháng 2 năm 2023, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, giá vé 30 đồng một vé. Xin mời các hội viên, thân hữu, bạn bè đến tham dự đông đủ để tăng thêm niềm vui cho buổi tiệc tân niên Quý Mão. Liên lạc để mua vé: ông Phan Thế Ngọc, 604-304-2224, 604-657-7017, ông Nguyễn Văn Phiên, 778-814-9241, ông Đỗ Thế Quân, 778-997-2222, ông Đặng Văn Năm, 604-566-2761-236-838-1720, Lê Hoàng Anh, 604-612-6068, hội trưởng hội cao niên vùng Greater Vancouver Phan Thế Ngọc, kính mời. Phụ chú, xin các hội viên và thân hữu gọi phone hay điện thư cho bạn bè, thân hữu biết.

0: Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
1: Hoa Kỳ gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề công đoàn cho người lao động. Hoa Kỳ đang gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề quyền của người lao động, bao gồm cả việc cho phép các công đoàn lao động được hoạt động độc lập khỏi sự chi phối của Đảng Cộng sản. Trang Nikkei Asia hôm 30 tháng 1 cho biết, Hoa Kỳ cũng đang tham gia các cảnh báo về việc sử dụng lao động cưỡng bức, đặc biệt là ở Tân Cương, Trung Cộng, nơi các vật liệu bông sợi được cung cấp cho ngành dệt may của Việt Nam. Hoa Kỳ từng đã gây sức ép đối với Việt Nam trong việc cho phép thành lập công đoàn độc lập khi đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, nhưng sau đó Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp định này. Tuy nhiên, vào năm 2022, Hoa Kỳ đã lần đầu tiên bổ nhiệm một tham tán ngoại giao phụ trách vấn đề lao động ở Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đó là ông Jack Sullivan. Điều này cho thấy chính quyền của Tổng thống Biden đặt vấn đề lao động là trọng tâm trong chính sách thương mại. Ông Sullivan nói với Nikkei, hiện giới chức Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang soạn thảo nghị định liên quan đến các quyền của các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam. Dự kiến, nghị định này sẽ được đưa ra vào năm nay. Hoa Kỳ đang làm đàm phán với các đối tác của Việt Nam để soạn thảo nghị định này. Giới chức Mỹ cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến tình trạng các nhà máy ở Việt Nam sử dụng bông sợi từ Tân Cương. Nhiều nhóm vận động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc các nhà sản xuất ở một số quốc gia như Việt Nam, Bangladesh đóng vai trò tẩy xóa nguồn gốc xuất xứ cho sản phẩm bông sợi nguyên liệu dệt may có nguồn gốc từ Tân Cương của Trung Cộng. Việc giấu nguồn gốc này là để tránh bị chế tài bởi đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức với người Duy Ngô Nhĩ vừa đi vào hiệu lực hồi tháng 6 năm ngoái.
2: Người thứ hai tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bị tòa án Đức kết án 5 năm tù. Sau 3 tháng xét xử, ngày 30 tháng 1, tòa án thượng thẩm Ba Linh kết án ông Lê Anh Tú, 32 tuổi, cư ngụ ở Praha, Cộng hòa Séc, với mức án 5 năm tù vì tham gia cùng một nhóm mật vụ Việt Nam trong việc bắt cóc cựu cán bộ dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Ba Linh hồi cuối tháng 7 năm 2017. Tội danh thứ nhất là hoạt động gián điệp, tội danh thứ hai là tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Các bằng chứng cho thấy ông Tú là người theo dõi hành tung của ông Trịnh Xuân Thanh và người tình Đỗ Thị Minh Phương khi cô này tới Đức để hai người gặp nhau. Tú cũng chính là tài xế đưa xe hai người vào Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Ba Linh sau khi mật vụ Việt Nam bắt cóc họ. Ông này cũng bị cho là người lái một chiếc xe hơi khác cùng với một đoàn xe hộ tống chở hai người này từ Brno, Cộng hòa Séc đến khách sạn Boris ở thủ đô Bratislava của Slovakia, nơi mà Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đón sẵn. Khách sạn Boris là của chính phủ Slovakia, là nơi phái đoàn Tô Lâm gặp Bộ Nội vụ Slovakia để nói chuyện. Cuộc nói chuyện này chỉ là cuộc dàn cảnh để đưa Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Ông Tô Lâm mượn chuyên cơ của Slovakia để ra khỏi vùng Schengen, bay tới Moscow của Nga. Cuộc gặp gỡ với Bộ Nội vụ Slovakia nhằm đưa Trịnh Xuân Thanh ra

0: khỏi vùng Schengen. Ông Long nhận án nhẹ hơn vì đã nhận tội có tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đồng thời thừa nhận làm việc cho cơ quan tình báo Việt Nam và xin khoan hồng, trong khi Lê Anh Tú cùng luật sư chối tội. Tuy nhiên, Minh Công Tố trưng ra bằng chứng về việc chính Tú liên lạc trực tiếp với Trung tướng Đường Minh Hưng, người từ Việt Nam sang Bá Linh để trực tiếp chỉ huy cuộc bắt cóc. Vào giữa tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đề nghị đến trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh trong cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và người đồng cấp Phạm Minh Chính ngay tại Hà Nội, tuy nhiên không đạt được kết quả gì. Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Đức lên lịch trình thăm Malaysia và Việt Nam, nhưng chuyến đi Việt Nam đã bị hủy bỏ mặc dù Tổng thống Đức vẫn đi Malaysia. Phủ Tổng thống không cho biết lý do. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phủ nhận vụ bắt cóc và nói rằng Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú. Với việc kết án Lê Anh Tú, Tòa án Đức một lần nữa khẳng định vụ bắt cóc là có thật và do cơ quan mật vụ Việt Nam tổ chức. Người thứ nhất trong vụ án này là ông Nguyễn Hải Long bị kết án 3 năm 10 tháng tù hồi năm 2018.
1: Âu Châu tiếp tục kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với mì tôm và trái thanh long ở Việt Nam. Mì tôm và trái thanh long của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Âu Châu sẽ bị kiểm tra tại cửa khẩu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Bộ Công Thương của Cộng sản Việt Nam cho truyền thông hay tin trong ngày 30 tháng 1. Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết, ngày 27 tháng 1, Ủy ban Âu Châu đăng công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trái thanh long và mì tôm của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Âu Châu tiếp tục bị kiểm tra tại cửa khẩu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trái thanh long và mì tôm vẫn nằm trong phụ lục 2 với yêu cầu chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam và tần suất kiểm tra tại cửa khẩu Âu Châu là 20%. Bộ này cũng cho biết, theo thông báo mới, các mặt hàng gia vị vốn bị kiểm soát ở mức 50% tại lần thông báo trước như rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây đã được ra khỏi danh sách mục kiểm soát. Tuy nhiên, ớt vẫn còn nằm trong danh sách mục kiểm soát tại cửa khẩu Âu Châu với tần suất kiểm chất lượng là 50%. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 kể từ ngày đăng công báo. Sản phẩm mì tôm Việt Nam nhiều lần bị Âu Châu và một số nước khác cảnh báo do chứa hóa chất bị cấm. Hôm 27 tháng 7, 2022, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Đài Loan cho biết đã tiêu hủy một số lô hàng mì ăn liền từ Việt Nam do dư lượng ethylene oxide, một loại hóa chất bị cấm ở Đài Loan được phát hiện trong gói gia vị của gói mì hiệu Jingro Ramen. Cũng trong tháng 7, 2022, Đức, Ba Lan, Malta đã gửi cảnh báo thu hồi hoặc trả lại sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri, bánh phở nhập khẩu từ Việt Nam do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của Âu Châu.
0: 6 người Việt bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ bắt giữ khi nhập lậu qua ngã Canada. 6 người từ Việt Nam thuộc nhóm 13 người nhập cảnh phi pháp bị lực lượng biên phòng Hoa Kỳ bắt giữ hồi ngày 19 tháng 1 vừa qua. Cơ quan phòng vệ biên giới và hải quan Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 1 vừa qua ra thông báo về việc bắt giữ vừa nêu. Theo đó, 6 người từ Việt Nam, số còn lại là 7 người nam từ Mexico. Nhóm 13 người nhập cảnh phi pháp vào bang Maine của Mỹ từ hai địa điểm tại tỉnh bang New Brunswick bên Canada. Theo Cơ quan Phòng vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ, thì tình trạng buôn người dọc theo biên giới Maine-New Brunswick có thể chưa phải là một vấn nạn lớn như ở những nơi khác dọc theo biên giới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm xuyên quốc gia này cũng là một mối quan ngại. Bọn buôn người bất chấp tính mạng và sự an nguy khi đưa người qua ngã này. Theo quy định của Hoa Kỳ, những công dân nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp như vừa nêu sẽ bị phạt mỗi người $5,000 và sẽ bị trục xuất. Jennifer Hà, một luật sư chuyên về di trú ở thành phố Salt Lake City thuộc bang Utah của Mỹ, nhận định rằng có phần chắc những người này không phải là thường trú nhân của Canada mà chỉ đến Canada như một điểm đến trung gian để từ đó sang Mỹ.
1: Châu Âu khuyến nghị Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh giảm thiểu carbon để vào thị trường Âu Châu. Việt Nam phải bắt đầu giám sát và cấp chứng chỉ carbon cho các nhà xuất khẩu và nhà bán lẻ để đáp ứng với thuế carbon vừa được thông qua ở Âu Châu. Các nhà hoạt động định chính sách của châu Âu đưa ra khuyến nghị và được truyền thông trong và ngoài nước đưa tin hôm 2 tháng 2. Trước đó, trong tháng 12/2022, Âu Châu thông báo thực hiện cơ chế điều chỉnh mức độ carbon, gọi tắt là CPAM, và Âu Châu sẽ đánh thuế carbon đối với tất cả các hàng hóa xuất khẩu được nhập khẩu vào thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. Nghị viên châu Âu nói cơ chế trên nhằm khuyến khích sản xuất công nghiệp sạch ở các nước ngoài Âu Châu. Ngoài ra, nó cũng giúp bảo đảm đối xử công bằng với các doanh nghiệp và bảo vệ cho những doanh nghiệp thực hiện đúng tiêu chí bảo vệ môi trường và bảo vệ việc làm cho người lao động. Theo đó, CBAM ban đầu sẽ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu có nguy cơ gây ô nhiễm cao như xi măng, thép, phân bón, nhôm điện và hydro. Đó là lĩnh vực chiếm tới 94% lượng khí thải công nghiệp của châu Âu. Các nhà nhập khẩu sẽ phải báo cáo lượng khí thải có trong hàng hóa nhập khẩu. Nếu lượng khí thải này vượt quá tiêu chuẩn của châu Âu, doanh nghiệp đó bắt buộc phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện nay tại châu Âu. Đối với Việt Nam, các chuyên gia khuyến nghị thay vì mua chứng chỉ carbon của Âu Châu, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện các bước để giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất của họ.
0: Hơn 60 tổ chức và nhiều nhà hoạt động đòi Facebook xử lý nạn tài khoản giả, dư luận viên ở Việt Nam. Hơn 60 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng hôm ngày 1 tháng 2 gửi thư ngỏ kêu gọi ông chủ Facebook giải quyết tình trạng mạng lưới tài khoản giả độc hại đang tồn tại và hoạt động mạnh tại Việt Nam nhằm phổ biến các thông tin sai lệch và gây thiệt hại cho các tài khoản thật. Thư ngỏ được gửi cho ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của mạng xã hội vào ngày 4 tháng 2. Lá thư nhắc lại cam kết cung cấp khả năng xây dựng cộng đồng và mạng thế giới lại gần nhau hơn của ông Zuckerberg trước đây và ghi nhận thành tựu cách mạng hóa của mạng xã hội này trong cách thức tiếp cận, tạo và chia sẻ thông tin của con người. Nhưng thư ngỏ đặc biệt nêu lên tình trạng các mạng lưới tinh vi gồm các tài khoản Facebook ảo, những tài khoản kết nối với các nhóm được xác nhận là của lực lượng 47. Các cách thức hoạt động phổ biến là đồng loạt báo cáo tài khoản của các nhà hoạt động, khiến cho nội dung của họ bị gỡ xuống và sử dụng các lập trình tự động, bot để phổ biến thông tin sai lệch, gây hại cho các tài khoản thật bị nhắm mục tiêu. Thư ngỏ và báo cáo cũng dẫn ra tài liệu nội bộ của Facebook do người tố giác Frances Hogan công bố về sự tồn tại của 15 triệu tài khoản giả ở Việt Nam. Số lượng tài khoản giả to lớn này khiến cho con số thống kê 70 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam không chính xác và dễ dàng gây thiệt hại cho các tài khoản thật thông qua chiêu thức báo cáo hàng loạt.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Canada Together is back at Canada Place. Join us on July 1st from 11 a.m. to 6 p.m. for a day of festivities, great food, family fun, and performances. Don't miss out on the CN Family Song, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, a mascot dance-off, as well as incredible performances from Rebecca Sichon, the Matinee, the Strumbellers, and many more. See you at Canada Place on July 1st as we weave together the fabric of a nation. Details at canadaplace.ca.
2: Cựu tư lệnh cảnh sát biển và đồng phạm tham ô 50 tỷ đồng. Cựu tư lệnh cảnh sát biển của Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Sơn bị cấp dưới tố cáo chỉ đạo việc thục quỹ để tham ô 50 tỷ đồng ngân sách của nhà nước Cộng sản. Truyền thông nhà nước Cộng sản hôm 2 tháng 2 trích dẫn cáo trạng mới được công bố của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố cựu tư lệnh Nguyễn Văn Sơn cùng 6 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thuộc Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Những người bị truy tố bao gồm Nguyễn Văn Sơn, 59 tuổi, cựu trung tướng, cựu tư lệnh cảnh sát biển, Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, cựu trung tướng, cựu chính ủy, Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, 59 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, Nguyễn Văn Hưng, 57 tuổi, cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật, và Bùi Văn Hòa, 54 tuổi, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính. Cả 7 người đều bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình, theo cáo trạng được nhà nước Cộng sản trích đăng. Vụ việc xảy ra vào tháng 2 2019, khi Bộ Quốc phòng Cộng sản giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019 với số tiền là 450 tỷ đồng. Trong số này, 150 tỷ đồng được phân bố cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị cung cấp cho các đơn vị. Ông Nguyễn Văn Sơn bị xác định là đã chỉ đạo cho ông Nguyễn Văn Hưng, lúc đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật, rút ra 50 tỷ đồng. Sau đó ông Sơn tự chia cho mình 10 tỷ đồng. Hoàng Văn Đồng, Phạm Kim Hậu, Doãn Bảo Viết, Bùi Trung Dũng mỗi người nhận 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sơn cũng bị xác định là chỉ đạo cho ông Bùi Văn Hòa, phụ trách phòng tài chính, cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ cho Cục Kỹ thuật. Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng, các phòng Cục Kỹ thuật phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu được chia nhỏ, có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Vụ việc bị phát giác khi cựu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Phan Kim Hậu vào ngày 19 tháng 6 2020 làm đơn gửi cho cơ quan chức năng kèm hai file ghi âm tự tố cáo sai phạm của bản thân và cấp trên liên quan đến công tác mua sắm vật tư trang thiết bị trong năm 2019. Những người này sau đó đã tự nguyện nộp lại mỗi người 10 tỷ đồng.
3: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển gọi là SINA, Nguyễn Sơn Lộ vào ngày 2 tháng 2 vừa bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam sau khoảng 6 tháng có quyết định khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trang web Bộ Công an tối ngày 2 tháng 2 đưa tin cho biết, quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ được đưa ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2022. Nhưng xét tình tiết bị can là người già yếu 74 tuổi, có nơi cư trú lý lịch rõ ràng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cũng theo thông báo mới, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này. Thông báo không cho biết cụ thể ông Lộ tiếp tục phạm tội gì. Ông Lộ là người có nhiều kiến nghị xây dựng đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Sơn Lộ còn được biết đến với tên Minh Đường, cũng từng ký tên với tư cách Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển vào một lá thư ngỏ đề ngày 9 tháng 12 năm 2015 gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị lãnh đạo Việt Nam đổi tên đảng, đổi tên nước, thay đổi đường lối đối ngoại, bị cho là lệ thuộc vào Trung Quốc. Bức thư có 127 người ký tên, trong đó có những nhân sĩ trí thức nổi tiếng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Chu Hảo. Một bài viết của công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn với tiêu đề góp ý xây dựng đảng hay chống đảng, đề cập đến viện nghiên cứu Sina và cho rằng gửi thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện đại hội 13 của đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống đảng, chống nhà nước. Trước khi ông Lộ bị khởi tố vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Sina để thực hiện các thủ tục giải thể do viện này vi phạm quy định về thành lập đăng ký hoạt động.
2: Một chiếc máy bay Su-22 của Không quân Cộng sản Việt Nam rơi ở Yên Bái và phi công tử nạn. Một chiếc máy bay Su-22 của Không quân Cộng sản Việt Nam rơi hồi trưa ngày 31 tháng 1 ở tỉnh Yên Bái trong lúc đang thực hiện bài tập bay huấn luyện, khiến phi công tử nạn, theo thông tấn quân sự của Cộng sản Việt Nam đưa tin. Bản tin của cơ quan truyền thông quân đội Cộng sản Việt Nam cho biết, viên phi công thiệt mạng là đại úy Trần Ngọc Duy, 31 tuổi. Ông Duy là phi đội phó kiêm tham mưu trưởng phi đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân của Cộng sản Việt Nam. Chiếc máy bay Su-22 mà đại úy Duy điều khiển đã cất cánh vào lúc 12 giờ 9 phút và 18 phút sau máy bay gặp nạn lúc hạ cánh. Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không Không quân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay và thăm hỏi quỹ đạo gia đình của đại úy Duy. Su-22 là loại máy bay của Liên Xô sản xuất và được trang bị cho Không quân Cộng sản Việt Nam và hiện là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Cộng sản Việt Nam. Cả 3 sư đoàn Không quân 370, 371 và 372 đều được biên chế máy bay Su-22. Hầu hết các máy bay Su-22 của Cộng sản Việt Nam đều do Liên Xô viện trợ trong những năm 80 của thế kỷ trước. Phần còn lại được Cộng sản Việt Nam mua lại từ các nước Đông Âu. Tuy nhiên, Không quân của Cộng sản Việt Nam ghi nhận những lần máy bay này gặp nạn khi đang huấn luyện. Vụ gần đây nhất là hồi tháng 4 2019, một chiếc Su-22 của Trung đoàn 921 đã gặp sự cố ở Yên Bái, nhưng phi công đã nhảy dù an toàn. Chiếc máy bay khi đó đã không mở được dù giảm tốc, trượt khỏi đường băng lúc đang hạ cánh ở sân bay quân sự Yên Bái. Và trước đó nữa, vào tháng 7 2018, hai phi công cũng của Trung đoàn 921 đã thiệt mạng khi chiếc Su-22 họ điều khiển bị rơi ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trong quá trình bay huấn luyện.
3: Bộ trưởng Tô Lâm giữ lại ông Tô Ân Sô làm trợ lý dù ông Tô Ân Sô đã đến tuổi hưu. Trung tướng Tô Ân Sô vừa được cho thôi chức chánh văn phòng Bộ Công an, nhưng vẫn tiếp tục vai trò trợ lý của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, theo tờ Công an Nhân dân đưa tin. Cùng ngưng chức vụ ở văn phòng Bộ Công an với ông Sô là Thiếu tướng Bùi Quang Hải, cấp phó của ông Sô. Nhưng khác với ông Sô, ông Hải sẽ nghỉ hưu hoàn toàn. Ông Tô Ân Sô hiện đã 60 tuổi, tuổi nghỉ hưu đối với cấp tướng theo quy định của Bộ Công an. Lên thay ông Sô vị trí chánh văn phòng Bộ kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 là Đại tá Đặng Hồng Đức, 46 tuổi, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Ông Đức từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ của Bộ Công an. Ông làm Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ tháng 6 năm 2020. Với vai trò trợ lý, Trung tướng Tô Ân Sô là người gần gũi thân cận với Bộ trưởng Tô Lâm trong nhiều năm. Ông Tô Ân Sô là người được nhìn thấy ngồi cùng với ông Tô Lâm trong vụ tai tiếng ăn thịt bò giác vàng ở một nhà hàng ở London hồi cuối năm 2021.